suka o gbe ho a won ti ase me dem se se fure se die ni wo hu ni wo wo kire se o yare a o yi ni wadia onu a kini san efru ni tadiam na ti e dura ma kire wi gana fo fada bre ma kire gwa kire do ne dura ma kire mu mon kon kon e wate o pese se fure se no e dura ma kire wi are abe edua no nya e pray am de ye pray no wewe no to tene ne nka dua no twa na permanent ken son san fa guso twa men ken so fa guso de paton wo ho ye san so papa no a wono a e tode bi ani be set na fefe na edu ade na wano na ye asen sey ye mpa twa wono a dru na meka na e ba be set troka bi te sani a asen na en sey ye wo a wono da me na meka kire wo a wono da wo tie mi bia kopa prekese na haban ene awumaguachi faguso padabram me se sira empaibo na afa me din kan kakra ahan ha na use ye ya na ye beyie ho mfaso fa kakra ka wo ne bo empaibo guso e mo bi nso genesis gada me se siantu wa wo die nkwantungu ya padabram nyankopon da roma obanyam awo afa ho afa oba enchi me che we me din se no bi abeye wa doctor e kwa kwoye wa kuma operation bi e so wa kuma na damage e kwa operation to bo oda to bo mo to mo bo to bo wa kwa operation bi ato bo kwa pesa mo dia mo do fry rice so a je ne ntiantie green haban bi no mo do fry rice so a na mo hia no no wa pesa je ne ne bi ne pass anti je ne ka ho me twetwa guso ne no a no wa wa kuma yare a cha 2 weeks kuma ne te fain you be okay o ya kwa la fa wo frama no oya kwala pe su betime de wo e wo no to amu hwani yo ne e wudi wo no 90% na okru ma wudi fo e wo e no no mo fe so san hu yade na no kwa na de wo ko wo ti mu ntom bo na mo we e wo de se be o pese ohunu wo papa o to wo ano a se ne ye nkwan no u wi atue si wo u tue si wo a afi e wo ne ti mete na ho e be to afi na afi ensuo ne guso dia na wo se yes we bit as aye from no ho se ne abe no ne se wo nti akoma yade na me kire no a wo yare me kire afi any kind of infections yare bi aye infection bi a na sa sefule so de po de no a do no ko anenom e fa pe nka ho no do no ko anenom en fa bi bi a enka ho ba ma bi a wunti be njun so bi a so robert tie fa debra na ate me nka no wo de banchi abongum ko pa fa wa ha ban